0: Tuurde ei ole sana.
1: Tuurde.
0: Tää ei näy kanteni.
1: Nyt se vaatii kyllä. Paul 64, Lee Summit, 1041, I have further.
2: Good.
1: Me and Raptor, Colorado for training. We'll all pair it on Saturday evening.